0: Carla Falava, this is News in Samoan for Radio New Zealand. Pasifika first. The headlines, Labour confirmed details of school lunch program and Greens promise jobs for all young Kiwis. Immigration catches up with overstayer who lived under alias for 38 years. And sport fear factor drives emphatic All Blacks win. This is the details in Samoan. Te ao mori o, talani mai a te roni sila mori le te roni sila Pasifika. Wa wha maoni e na mga whao pwhaia le leipa i ali te lea, tua wha mtelanga olana fuafuanga mori tue wha tula i mai or por kramio mea aia tamai tia onga mai le vai tau mua mua o onga i le ruafi maru fru vanu, pe a whai e fit flier whainga malo. Wa wha mtui na te pati, i alana fuafuanga wha tino le tau ngutara sui whanga, ma wha mai aina i mani maruia, e tu wha singo ai inga wha tino le tau ngutara sui whanga sa wha tino ina ini nai vai a sotaru nei. E wila vo le tele o vai anga sa tu i te utiwina i a inga wha tino o mai alama na fōr freina, e pio le vai a wha tōru o fō mai au noa mas tatongi, te pula au tatongi o pasese mo au wala fi malanga inga lau tele, ma le tipino ai te alafu mōta mai te aonga, a e lua i a inga wha tino fō de lisi. E tūstu singa o tā wai, o mea ai mōta mai te aonga lea tō e wha o wina e kawa i le lūsalau fāsu whaafe, fāsalau, o tō mai te aonga, i le afe mara sumare whao a onga o mai alamo na au fi ai. O mea ai o le alima tā lai mea ai e tasi, ma le ono tā lai mas fulu, i le mea ai e tasi mōta mai te aonga tō sanga iwa, i le tō sanga sfutolu. Ai ori jamine ua whāri ari pāti ele Greens, o le alātu tō tōngia i e tō tōngi. Mōta ngata ni usila teite si umare mara tua mara sfulu ono tō sanga e ono lufur whaam. E sili ama leono masina e leo maua ni ngālo e ngālo. Whāri e lea pāti, o le whāwaina se porokala me whātaita e whāi ngoina, o le ngālo e ngālo tanga te televopo le jobs for young people, e whātaita i e le porokala me ale jobs for nature. Le sa whāwaina e tali e toa i le tī whato i laro leo a ngālo e ngālo sa i e le teimer pe pisi o le COVID-19 mariva. Whāri e le Greens, o le ato e whāfo i e le tōs furuafe o ngālo e ngālo a o tangata i ngālo e ngālo. Ai ora tēmene i, o le amana o mia le vang whaup whaia le national i te tamai tio a onga marulunga ni no fwoi pēa i a onga se i a mai ari tau sanga sfutasi pe a whaia firfiri ar whainga palota. Whaari ari tamai tai siusio upo a onga ar pāti Erika Stanford. O le tēmene i ama whaia tamai tia onga o na tuua a onga pe a atoa sfruo no tau sanga. Ai ora tō tele, e whatoa au sia le matua i o lato wasa whanau i le vai teimio le tau sanga sfutasi. Ma whātanga i lato e tuua onga, ai re mai ali tau sanga. Whāli e Stanford, e re tau te mai tia onga na wha mai ali tau sanga a tō re tau sanga su tasi i le wha malo sia lea, o lea o onga ma tā upor sae nisi ingilisi, mani numera. Ma maua lea wa noe umia ili tau i fau a le Foundational Award, ili tu stusi, whaitau tusi, mani numera. A wāre mā losi ori tō mai neem tā upu, e tu i nā i tangata te lavou le hawa noa piri silio na lelei e mawai ngā ruenga, ai pē wha awa i au onga mō ngā ruenga au tū, pē o trades, ai pō isi au onga. Ai ua polo misi ale pāti ale New Zealand First, ni solo i ale visa mō ngā ruenga tau lelei po le accredited working visa, ai sui ale visa ele mataita i nā ele uti uti o ngā ruenga tō mai po le skilled work visa. Pē a whai ai toi whiriri ar whai ngā malo. O le uru whare mai ni sira i lalo lea porkalame o lea nono ina lea ili ngā ruenga i tūlangi ma se whāti te ingo na manaonga a i leo se tau le leo se whawhai ngā ruenga. I le wha amatanga tusia sa whāri ai le pāti o tanga te malanga mai i ito mai whāpitoe mana o mia i vaengo ni sira e leo mawhai o na whātu mwinai ngā ruenga. O lea ia inga whātino lea avi ia le wha mua mua i tanga te whai ngā ruenga ni sira si tia i runga le mautinoa i whātinonga mo tanga te malanga mai, ma pui pui o tanga te whaingarua ngai malanga mai, mai le whāpulo ngaina. O le vai aso si le fio le oro malo loino le mawhau whau Mental Week Awareness. O whāta o toina e whāma natu mo le isfoi teo sanga. I le autu o le teo sanga nei, o le tāu o so tanga po le belonging matters. O to o tele atanga te kiweli i potia le sili atu ono, iai le whaarongono le nofu to atasi, na ilo seisi le vataimi, e tu sai ma wha maumonga fōu. Ma onga, whare whai ngā ruenga mai si whaala aputonga atanga te ua whaaro talina, e tō i tanga te i awa noa e fisota iai maisi. Whaari ele ofisa sili or wha vai or soi fō maro loina ni Sila Mental Health Foundation, Sean Robertson, o wha whita uli te maa ainga maua, whetena inga re te lobe, Malene ai se whātua tuanga o tū leia e se ai tātou ma mao e se maisi. O le mafo angarena o mafo ai le tau o tua inga ma le tustu silima. Fadia Robertson, mutatu iloina o loo iei fatu langana pita silia tona leanga o fatu atuina i lorangi le ua mafoeo na afia i manisila. Matulei e sei tangata, ma isi tangata. O se ria wa steia mai Samosa e fao ngaina se tusfolau pepelo ina wa teo numai le tosu lo teo sangtaluai. Ma o lai se ingoa pepelo ua lusila na pili moritoe ki pokiako. E pei tai, o la faele lawa e ono suto sanga. E dei toi tari o tu lava i Samo ina ua mai ale tolu masino le temisa tu iai e tu ua ile tunu. Le Samuta e fai ngore masin tolu ai se tema. Sa fao ngai lawa ya le ingo olive mao ina ua teo numai le afebisa la uvas furvalu. Ma e ulama i tomu fai ngare matanga runga fe malanga inga sa ilia le meno fuai. Ai sa le imanuia. Ai fato ama waina ina ua faa soe leo leo ia faa matalanga mani matanga runga ilu afe malinu furfaa. E yei se iso isi ana so tu la fono mo moantu mai le afe isa lau iwas fululua ili raf su tolu. Ma le se fulu o vevesio ni ana sa wanga di tonu ona ainga. E le vare lo afe male iwa, ma le lo afe lo se fulu. Fari ele matanga lu ngofe malanga inga, ma le faa masinongo pui pui nga Immigration and Protection Tribunal. Sa le ai ma se taumu fai ngā lawa ili a teimi umi sa anu fai ni silane e faa sao sao ailon tulanga oyaim. Ai paule me sa ia fai ore taro sanga se faa uilave faa minstaa. Ile lua afe mariru fulfaha. Ino wa maa onolo kaina na matanga rungo fe malanga inga. Ile manino maile ole ato e faa foi faa maala si atu isa moa. Faa lia le matanga rungo o senu umero vevesi faa lea inga ya ofi ai. Ma faa torunga mori sa unga le mue lua le oleo mori ta ili maso. O faa ilo mai ya isa fai mai e faa tu vevesi du tono le sputasi tau sanga. Ole la maftanga mari paa anga mafine luna lua. Sa sa isa ye leo leo ya lawa. Taluai, sale i mawhai e pū lenga ona wha mautu ina ona wha sino manga tonu. Toi le eisle tis whalau e mawhai ona tipo te se ain. E toru māsina sa tu ia i a lawa e tā pena ilo nono toi whale malo nā inga, ma tu ua le tunu ulea sa mai a ilea suru asfuru i vose tema. Whaali e re pūle o sta inga na mata ngā ruenga wha malanga inga ni usila, whaari a muda wha, ile le joni usila. O lo whai a lātu tana ronga male lo i a lawa, e tu sai male tu ua ni usila male lo tu malie. Ai afai ele ai, la tilo tilo loa, isi fati non fari tu la fono fai fa malos. Ta alonga sa le se tele o ni fefe, o se mea e fefe ieri o blaks epe tai, o le lusuri po le pletis lo kape le vama ustari, o se matau, sa faa soa ina uma e ta mata alo te tasi sa ofuina, ia le ofura ka pitalu mai le loafe mari tolu. O ni usila ua ave mano fuanga o le aipu faa vasta se ma ne maru lusu tu te sanya, ai ore pole stona isa to e loka e foi molis to sanga isa manu malo menino luas limas fulus fruiva i le wallabies ore manu malo to e fa o e foi de matati ale o blacks in malai tele eden park e o kilani i le limas fulu fa talo foi to e uno mas e fa ina i se aula ka pi fa va malo ma o fa o waile le ese manu malo le wallabies i le o blacks o kilani tele mai le afa ipsa lau vaus fruono ma tau fia i leipu sa la tu fai ina i sidi a marilua su tau sanga tu ruai. O se mata ati a maan stele, i le kapitenia lo Blacks Cody Taylor, sa i tau tino ina, sa i ese tu langa o le fefe sa uri nai le au e pui pui a leipu. O le fefe o nai le aise tama o iei ne o le au sa i ese whaalongo na e ia i le lusio leipu. Ai o le fai a onga lango lango whaalongo tane umanga, sa i ai le whaalongo na. Ma ia mautino ai, ia malama lama na tamata au le ti ngā, ile le sono le taala, au le talanga, o le ipu le vasta wai. Whare teila, o umanga sa ho i ai leo wharongono le marumalo, le ipu mani toi whae ina ai. Sa tu ina tua ia ila tau se wharongona, o se tangata taalo. O upa umanga sa la tau wharongo ina ile la ngona, o se mata whaioi le naone o blacks, o le taalo i pui pui a le ipu. O le numero valu o le o blacks, wala se teti, sa ia wharua ina lea, la ngono teila. Fali e se titi o umanga o stasi o tangata longo longo ama se stasi o tangata saite. Ka ilo o plaki tau sanga tele. Ma ia tusa elo na lima ia ila tau le vastoro ai. Ma tu tusa elo na matau ina nei palasi ilalo le olo o le malai Eden Park mai le pui puia. Ma ia ta ufoi o le iungo le ta longo motu e au mai ele tatununga ato toa ile au atoa. Aro temenei, tu plesis kerifi motu e au inatu ilo o blanks. O se tama e kawa mo se vaenga o tama sa wha manu uria mai li talong sa manu malo i le stonai. Sa wha mao ni ai e le o blacks o le wingi a Leroy Kata sa fia li tapuvae Lucifer Weti Anton Sekma. Ma le huka ia asa fo mua sa tau fai a fia o la fai ai no fito ai o la auru por concussion. ma wale awa no ai mori talon fai tau ni alon lua le stona ere vaso ne i sini Australia. O mai alavan tua All Blacks New Zealand, ma Australia, Ethan Black, Black Hatter, sa ale i au fia li talon fai tau ni le stona ai, ma ele omfena to e ta manoa, ono le afia ngore masalo na vailo na winga, wa uti uti ai lus fowet, o ma fena to e ta paina tu i a kirifi. O le talonga mo mo talonga fa ba ma lo e lua le soka te mai tai le ba Panama ma ni sila sa solo ia. O no le mafu e tele ma losi sa te ia o ngana tonu o le antunu i le stona ai te mini sila. O le mafu e sa fo ina le fitu te sema le fitu o le fuore ma losi i isi mafu e muli muli ane sa rulu i le ma losi lima te sema le valu. Sa tu ua e fai a le talonga i le talonga Panama i le Malal Estadio Romel Fernandez Guterres i le asetai au nanofi. A fa mauni ai le soka ni sila o tēne tā alo uma o le au manau fai ngā luenga o lo saonga le mū ma a toa uma. Tala nao ni yaso, i eire file mū tangata uma ma i amaru yalo waso. That's news in Samoan from Aotearoa New Zealand for Radio New Zealand Pasifika. Peace be with you. Happy day.
1: Pakalofa lahi atu. Kia orana. You're listening to RNZ Pacific.